još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I za koju sekundu bit će točno podne. Dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju oglasnika. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. A sada malo informacija o radu našeg marketinga, o izdanjima oglasnika i naravno na koje sve načine možete uplatiti vaše oglase, čestitke i poslovne oglase. Naš marketing tim je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Upravo u tim terminima i tim danima možete doći osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, uplatiti vaše oglase, čestitke ili pak poslovne oglase, a za više detalja informacija zovite na 042 505 606. 4 su termina oglasnika u našem programu i to u 8, 12, 16 i 18 sati. Oglase, čestitke, poslovne oglase ili pa kupite vezane uz iste možete poslati mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. A više dakle detalja informacija možete potražiti pozivom na broj našeg marketinga 505 606 predbroje 042.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobra večer i uskoro do slušanja. Još službeno se družimo 4 minute pa ću vam dati priliku da nazovete ili pošaljete poruku. Kad smo kod poruka, imam ih još dosta za pročitati pa ću se nekako prebaciti na to. Može pjesma Imam dvije domovine za Roberta iz Podgorja uz pozdrave svima. Naravno da može, pustit ćemo.

Кад си жаден, мало се спиеш. Кад си гладен, питиш мало в кљун. Ако си желјан добре глазбе, тут је радио Джубокс.